serasira ngamotamo userombe iri dutaweyonu malaike dutaweyonu timna urufeba chelkende yakinyara erotwena yawa ngamotrane yalokelo tabwe ikenyaka Koske osunani adas Siku hiyo nitaua mtu That day I'll kill somebody